moto wati moto achi ma moto de na na se de we she plepla no mi tru ana se ye sofo boni nyo na se de aso te hwe sister na mani plepla no sofo hwe madam fu bi mi nyaka wo na odi moto farm eni o odi moto da ko shi obi private car ma no o ti echire no wa firi moto na chi ato private car na nim ma ne ho plaster na mse na se wo de ontim fa nya adwuma se ma ma ha so a nkwala ne be wiam odi aba adwuma pos enti wiase boni nye yete ho a bibia ye ye no wo se wiase wo bia no ye susu ho se ade wo ye a me mi ye nti daachi se nke se se me ye de bibi me nti yesu se ade bia la wo pese ni pa nya ma wo no so li jira wo nshake wu nade etia numrai asama ye de blow ni se de onipa agu na sase we su bia no obetwa eti mum ye nya careful na ya kwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi bia la ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkurobom ti mum ye hwe ya kwa yi ye se se ya kwa ye nantete ne ne kronkro ye pepe ye yema ye bi bia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akoye akatua ebesoli na etia edachi awurade shira o pray awu yesu kristo di mu amen o the offering by a fabatum na yema sofo mompa yista so maye na yempon offering bi a wo de by fabatum awurade shira o offering bi a de by fabatum ni yempon

sɛ wobɛhyira so sɔre gyina ɔna so ne hyira so brɛkɔ ne yɛnkɔ ɔbɔ mpa yɛ twa toɔ ne yɛmfa mpɔn awurade yesu deɛ wode ama woma yi ne yɛde aba yi akoma pam na womɛyɛ yi baabi a bi firi baa yɛ nketewa ne ankete awurade hyɛ hɔ ma program yɛkɔ awieyɛ awurade ma womani yie tutu ma na mosi baabi pa ɛsan ne musuo ne kɔnhyia ne patuwuo agyapa pagu ma wo ma yɛgya yɛma ne yɛnananom nyinaa hyɛ wo nsa yɛma nom a ɛwɔ akwantuom yɛkununom ne yɛyerenom na yɛgya wɔ m nyinaa hyɛ wo nsa w'awurade bɔ yɛ ho ban da biala biala fa woasɛmfa kora yɛn.

0: ɛyɛ kom ade
1: na ɛyɛ kom
0: ade
1: ade
0: na ampro mu
1: na ampro mu
0: ano na ne bua yɛ den
1: na kom ni oba sawo yɛ saa obua yɛ den awa urade mu
0: nsa na tete no
1: saa na tete no
0: ema kronkron
1: ema kronkron
0: wo nkupo no
1: wo mu de wo mu tu urade so no
0: na obra wo ho asema wo na wo ho kuni no
1: asema wo mo nkasa wo mo de yi
0: apa
1: wo mo nta de pa wo mo she ye nyina sika wo mo nya ye bi agudie ni nyina no ye bre ye ho ase
0: ma wo kuni said ya sara tie abraham
1: isha je urade
0: mo friend owura
1: no ba wo ye den a wo sabe ma said ye ma first corinthians romans 7 ka se di che ya sha wo no ya ba wo ye den a wo dase ye isha je urade
0: amen
1: tie ni pa empa so kra ye o bebi o ba da ni o bebi abe ma ye den
0: da
1: eti ba ma di kan koda na so koda ban ho a oba ne beda o ka se tri ko tini beda bebi a wo da na meda enye sa
0: sa so
1: ada mpana ni mu ho no mpana ni mu ho no eno enka mpana ho
0: e ka ho
1: ɛno nka mpa no
0: ɛka ho paa
1: ɛsɛka awurade ɛsɛ wɔka kyerɛ bɛrima no sɛ wɔmfiri ban no ho ɛmmerɛ ani mu mɛda baabi a ɔyɛ
0: dehen
1: ɛfiri sɛ tuoto a
0: ɛkyere bɛrima
1: tie ne yie paa nti woyɛ bɛrima ɔba na sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ kukɔ nyini wɔ fie hɔ na wo kuna adwuma sɛi nti wobɛ kontrol no te sɛ remote a sister wa so bɛyɛ
0: hye
1: firi sɛ bible no se bɛrima ɛna wɔyɛ abusua no ne
0: ti
1: ɛna ɔno so yɛ kristo ti it is a way ni bemani a Kristo nso way ni ni na gana fo ma bu asofo sene yekunu
0: che
1: isa geura
0: amen
1: tienie ti babo ne kansem bo proverbs chapter 31 o kansem bi verse 10 o kansem bo ho bi ni tama mi proverbs chapter 31 verse 10 chiron sam ne kansem bi
0: proverbs chapter 31
1: verse 10 was it said yes to man not to know me wan
0: answer
1: first peter no was it woman who she see any night no wan mo bre wan mo
0: ase said sara tie ni kunu abraham friend owura no
1: kwai to aso proverbs 31 no
0: verse number 10
1: o so say
0: etifi asem o say o yere pa ye yie
1: o yere pa
0: aye yie
1: na ye yie o yere papa o na ye yie
0: verse number 10 no o yere pa
1: o yere pa
0: ha no benya
1: ha no ba den
0: obenya enso ne kwa ye
1: menu aba anopai o ye yere bo ne ana ahye o ye yere pa
0: nje bisawo
1: o ye yere bo ne ana ahye o ye yere pa o si wa yere pa why ne benya
0: enso ne bua ye sene
1: ne bua ka din
0: sene ne pa kwa
1: sene anyere pa
0: na okuru akoma dane so
1: o yere papa no ne kura koma
0: edane so
1: edane so
0: na so de
1: adi ye be ma na se wutie mi atie be ma kura si ni ye kura si ni too much ya wo nam na se wuhu wo yere kola utumi hwefu na nim bisa call ne se di asem di asem
0: hey
1: ada na open fresh babo ne se wa yere papa no ne kura koma edane so be bua na eti abira wese wudi beduru fie no wanti mi anko duru fie a owo ho kwan se wo fura wo hwehwe ba bi a woni nam efisha wa koma ye di ade na ba ma kura si ne anani mie ye ohu na ye fu na o se di asem di asem ba ma wani mie kura
0: ha
1: abla je wo nya gentle
0: da bi
1: o ka se gentle ye kambu e ye italian shoe
0: da bi
1: e ye coat e tie fa wo gentle no fa kwa awade mu
0: na
1: wa awade nyina
0: na ye gentle
1: know how to control the woman is that right
0: amen
1: who said ye ba ye se control oba am wa awade tumi agina wo na wo ye fie ni ti
0: sa
1: eti wose wa yere papa no okura koma eda
0: ne
1: so
0: na sia dia ade ahia no
1: ehe
0: eye ne yie
1: aha
0: na onya ne bani biara
1: onya dia de
0: eye ne yie no onya ne
1: haleluya eti wa yere papa no so onya ne kunu boni bia oye ne yie
0: ne nko na nina
1: enya ma e ma timodrevo a
0: hwe
1: ye de mpintu aguti mu
0: eyi
1: dia non ti royal efra beans
0: slow poison
1: haleluya
0: amen
1: killing slowly kunin kakran kakra isan gawrade
0: amen
1: tie na chen ye pa na verse 20 says in say
0: verse number 26.
1: Ose sen.
0: Ose.
1: Mhm.
0: Obi na no nyansa mu.
1: Oyire papa no.
0: Mhm.
1: Obi na no a. Obi
0: na
1: nyansa mu.
0: Na adoye nkyerekyere ne.
1: Na adoye nkyerekyere.
0: Woni tekyerema.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Oyire papa no no.
0: Ah.
1: Omie na no. Rough rough.
0: Na bi.
1: Na mu obi na no a.
0: Nyansa mu.
1: Obi na no nyansa mu.
0: Na adoye tekyerema woni.
1: Na adoye tekyerema nso.
0: Na adoye
1: tekyerema. Obi na no nyansa mu. Okurukura bu afu a obie na no nyanhyem
0: mm-hmm.
1: ama koma tumu kofom
0: sa
1: ejanga wade
0: amen
1: oyere papa no no
0: mm.
1: onya wale fon ba ni wale tantem ba wade die ni manya oba bia ma wade nya hweda
0: ei
1: oba bia na wakwa wade nya bibi da
0: he pinkra wan
1: ejanga wade
0: amen
1: tieni ye pa ema kuta boto mienu
0: mm.
1: boto pa omukuta mienu
0: mienu
1: ema kuta boto mienu ya obebi a omo de boni hye
0: eh
1: ene ya obebi e de papa hye
0: sa
1: na bebi a ma de boni hye no eho no boto no mu wa
0: eh
1: ifi na sinum kosi ni naso de ode boni hye no de ode papa hye no tietie bi ode trip hye mu na aye ma
0: aye ma
1: iti wo ye ne papa onya bebi mfa hye bi wo boni ne de obebi lodua lodua lodua lodua lodua lodua lodua tiene tiene ye o Kristo ni ba jidi ni ba oba wakwa wade ase busum ba kuni unu kunu kura nada
0: oi
1: oba bi wa kura wa chaje ada wuti adum
0: ei
1: ana wo circle
0: sa
1: abra bible na kan ye fami enu supporto abra bible na kan first corinthians chapter 7 verse 4 to 6 bible na kan wo ho first corinthians chapter 7 verse 4 to 6 what's it say first corinthians chapter 7 4 to 6 you ho
0: first corinthians chapter 7
1: 4 to 6
0: 4 to 6
1: what's it say
0: o say ayere enni onuara ni nipadua su
1: ayere enni wono ni nipadua su tumi
0: na mom okunu
1: na mom ne kunu
0: sara so na okunu su ni onuara ni
1: nipadua su enni nipadua oni ni nipadua su tumi
0: na mom ayere
1: enti ebra mo be wale pe watom mo fa awudie enti oba watom fa awudie ama bema bema sha ton fa awudie ama oba enti o sha mo mie no mo trase na mo dwen na mo kwan a mo be fa so ebre bia no pa ni awia mo be tumi de ma wade na kwa ni mo kwa
0: 5 no say
1: mm-hmm.
0: mo fam ho enka me mo ho
1: mo fam ho nya de ade
0: enka mo mo
1: enka me mo ho ah mo fam ho quotation we ye okuku sheku de pa mo fam ho enka me ka me mo ho problem enja end de pa
0: sa
1: na ba ku bi esa ye ne de pa e proverbs 13:19 ho no proverbs 13:19 proverbs 13:19 ho no ya oba besia ukuna wene netie eno no jisa o charge nansa
0: hwe
1: aduru ho no e ho na obeka e na mintuma ka so obetama mi e na mpabo aka so obetama mi so ka san ko we half front wo ka kuto no mikro aduru ho no aduru ho no obemia na no na e ho na obeka no ma be makra be lusu hope e na aduane aba ni nsu aba enye it's a blah who started a blah who started say last year kura one turn to maybe a mommy and papa kura hey na be menu olusu hope
0: hey
1: and on just a kaka pimpe blood peters a be man sana and no matter me is ya kenny
0: washi
1: was a mom famo hon kame kame mo homo hon hallelujah
0: this a mom
1: and the other thing that you want to cast a proverbs 13:19
0: maybe say me e tie dia sana
1: o sisa
0: nche mo edun kun o sei akwade kwan de wiem
1: tie tie ha kwade ye ne kwan de wiem
0: awo kwan de obutan so
1: e na wo kwan so ada butan so
0: e chen kwan de pum
1: e na shan so ne kwan e wo pum
0: na obema kwan de ababa
1: e na bema so kwan so ye de ade
0: ada ababa
1: what ya sham no enti bema be wale o na se be duru mpa so na fe na wo be fa ntoma last year wanto ene mpabo a wanto ni asase ene wo ma me o ka so bema ne na sikari nyamaye e fe na wo sister amini aba sese wadwen chakra wadwen na sister osui no ban na suban de tia wade aso no enye o ma okru wira ho nyankopon ko a papa bia no ye djuma o ren wish anko no maduro wi
0: ei
1: paisa pe wodi ama oba ji ye adwuma afu oba ye adwuma ye adwuma ye adwuma sika sase so woto ni nsem afa di okwa ye kron kra ba men
0: hwe
1: ba men fre na onfa
0: tem
1: ope no do be duru fie akoma chi okwa gamane fa tino so sofo enyim 3 months enyim da 3 months ni mail Min fesi da. 3 months. Sofo edul baby ano me pede min num edul na mi wu na mi friwiaze na asa. Oye me yi ano wa jiska ka ho na baby ono alje boko no za ko. Am so wa men num edul mu. Yakopo wo mrepa. Ema bi trimo din e baby ayo mawunti ukoji a ema dosun
2: she
1: esene mema
2: bidi
1: mon sachira madwen na momra bre mo ho ase fisa wadie mun konta ubobu a kire urade urade ya aduma next week na besa betwa so mo fami number no na yenin komo abru chirefo mo hwe mo yi na mo hwe bi gana ha no akika akika no na dosun dodo ba hwe yi a oyira wo ne na wo waja no te ha obusuafo obetumi am waja wo na nafo betuma bo agya no ebla behwehwe mbewie no na aye too late ade ebenwo a unhu so mfaso etwe no ho a na afi yetuetu asekan na afi mu acid ne bi dem ne bi yesi ebla yete ho a awade ne nyanguye no moma yanya de ebebo ya awade ho ban na urade aka kire se mu enkoa ene nkum mfunapa no kwan for caravan manyina no
3: ene sosum etise sukuku suku ya shaase free Bakunum po ye friend is saying nketin kete no
2: nursery crèche
3: ne a crèche wo ne ba nursery ne akọ primary ne akọ yanim kakran kakra obi a ne wo ko school a edi ne wura ma yeso nko gina university
2: baby
3: e bi nsida e shanke wura do
2: amen
3: ujina class 2 ne aya wo sohwe tetem ye ye nkwala ye sohwe om baby no obi a bekọ nanim na chese nsohwe ama unko wani
2: unko
3: so we said ade ni city odi unko crèch wa o se crèch wa ye nya exams
2: da bi
3: eno anso mu hwiri adonko yi frededede ni bi furusuru si
2: mu didi no mu da
3: no mu da nti ho exams ni ho
2: da bi
3: nti obi anko nanim hallelujah o se nsohwe ni nti obi anko nanim Asan abeko wanim no ne ya the blackboard ne chalk de ahye wunsam ne ye make sure say what you make true a b c d a to z 1 2 3 so watch 1 to 100 osan wo fe ne ya so wahwe ne ya hu say de ukọ nursery wana wo be ya de asan ye you africa ji wo ya de ya wa nursery wa so we said the identity this and we are no ati Ubuwa wa unyadiye da praise the Lord. Adiye china se imuwe nyuna. Hey. Enipeni buwa wa Yesu baya tese kotoko sopotes. Tim ni nyu ni bakum yenu miye sana. Ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na. Elusu pa pa hey kochi unko.
2: Pamunu.
3: Kai wan pamu wama ye unko stedwe. Isange urade.
2: Amen.
3: Na so ko Liverpool a. Week ya be sha Liverpool for no. Ni week fufuro kura na supporters no ko park mo. Isange urade.
2: Amen.
3: Kenye. Uko Bible numa. Ejidifu ewo mu nyina fiti soro ekosie ehasi cup mawiye. Obia ne won fa no easy. Yesu baya te akwa ye te se oba boni ya wadiye no ni kunu nye sikadi ya oni nedi yale ya baya busu yanyi nishanke uradi bakena abre
2: mundishi ya nunu
3: tiasemini yipa ene ni kunu nye sikato nkuko mienu na ufuru potopo etu geshi ya guwe chida woke fufu na wadiya ye yenyum Die uradia ye min die uradia otoa na asan be fa kwai fo nwom mi sida min kanfu mi nya mi sida min kanfu je ke uradidi
2: amen
3: balance and be na nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akosi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko si wo enye mo chance no Kwa po ntoo chensi yipen Awalifuwa awalitan chaya Inipati hon Eche se dano no enkwa ini mwenye no no
2: Nye
3: Tidwe edru diye dina Nwa puwe uradi Emu ya da Nipa bebile wawa ɔkamfo awurade uhu sɛ uhu sɛ ganani ɛsrɛ a na nɔma mu yɛ
4: yɛ
3: haleluya ɛsɛ bible ne sɛ ade anyinaa mu yɛmfa aseda mahu obi a custom for agye ne nɔma ɛwɔ kubase belia bus ni duru wa na custom for no eyi no ma ni nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty no ma ansana ana ma mi no wo mu presu wo kubase belia ho saa tem didi nyina bem ana ma mi ne po no ma ne she wo no two cup awu ana dwena 12 o'clock ana dwa kesi mba ile josu ho ija tum next storm you know awaka bo mi nyina eno mi gumi nyina shi
4: shi
3: na chese custom for no a nye no ma no ewo kubase wa anka saada no odi no ma ni nyina be gu stone
4: kan nyina be shi
3: okwa za 50 azaya 56 pra yen kan ho se enye wa kwan ne makwan haleluya
4: amen
3: ena enye wo nhyehye yen so ne me nhyehye ye na mi awurade no nso minim adwen kura me dwen ho sɛ nya musu adwen na mo madwen e be wie wankasa wie ye pa ba wo obi a wapra wo saa wo kwa wo so saa ada onyi sɛ wo kwa wo so ne ne ba ni nyina ma bi o abusu afu su ne yasa ma wo mo ken nyina ne sɛ kua anketena simpo na dwen wo ho anketena sɛ na dwen wo ho wani bro ho me awu awu awu awu ya na de kwa samando awurade wonnim die ye manim pa na oyɛ tina no pay mato asempani ni se with god all things are possible abraham no wa ye gidi ni ma papa onyankopɔ gidi no wa dance asase no so no obi a tenesini abraham tenesini obi a wasase no nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa yakopon sane e befa na damfo eh Abraham okose so do me go mo no se mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try se urade nti se wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni awurade kasa enim ni enim de awurade to nsɛ didi na so ne Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bi ani fie ho na so ne awurade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwɛ ya mama obi o ye obi ena odo betena ha wa mama obi ya ba no mako mako obi aso be kɔ no mako mako eniti hwe wo nyankopon a ɔde wo betena hɔ no enye de nipa ayɛ de ɛkeka abusuafo betum de precious so sɛ wo anya wo a ye gye ba ye gye ba no bo sɛ ɔba no bo sɛ de ɛbɛ ya ne sɛ bo sɛ wa fa nkyɛn ebi de atete saa ɛkɔ hospital ko wia ba ne akye no ebɛ wia sɛ no akɔ dem 10 years ti assembly ye ɛna no na awura bi osu osu osu saa ɛna m sɛ awura yi amanfo ayere no na m sɛ ɛdeɛ na awura yi ayɛ amayere ne saa deɛ adeɛ a wɔfa aduro ɔbɛnom aku no ho berɛ bi a ɔbɛ so ɔbɛwa no berɛ no adi ne hwammɔ nti ɔbɛnom aduro no na wɔku no na m sɛ haleluya
4: amen
3: awadeɛ o wafa pause na ɔbɛnom awu wadeɛ keke sɛ bɛrima bɛba bɛfa no akɔtena ne fie apɛ sikafia bi de ama ne papa no nawofo apɛ ntoma fa mmienu bi aka ho na ɔde abɛtena ne fie na wakɔsi aberanteɛ ne nnoɔma ne boxer short wayi agu nsuoma soku asi na ɔde ne nsa baako a wo fufuo ma bɛrima abɛfa adi san kwasi adwuma no a onyanya ye ninti no ye ma no kwan mo num nkuraduru
2: nkuru
3: mo sho mo sie nam se ah mo soso mo mai su mane bon munya no mane num nu nu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri una ye mo ba no na ye ntro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo. Hallelujah.
2: Amen.
3: Obi awu bi ma ono ane ba ma na konso hwempa. Obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ka twetwa ne maame no. Okunu. Ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando. Itie urade a wonim de ye ma ne ma no. Mami papa wutie mi ya tobo asina hwede awurade yema wonye de nimpa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba nezo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 and awurade ka kire ne se
2: eti fias mo se so Abraham hwe
3: wo so Abraham ye den
2: ehwe
3: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa so hwe num transway
2: Genesis chapter 22 verse 1 na ensem ye chiri no
3: ensem ye chiri no
2: onyankopon so Abraham hwe
3: awurade so Abraham hwe
2: na oka kire ne se
3: ano wo se
2: Abraham na wo se
3: o se
2: minie na oka se
3: ano wo se
2: fa oba
3: Oba kura wo dono no
2: Isaac ko muri asase so na fa no kobo ohye afode wo ho.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Abraham wacha sima urade ka ose oba kura odono
2: Isaac
3: acha se urade tisoro wo nyina wonim se Abraham ne bae baako
2: a osa dono
3: ebu ana osa dono na so urade se Abraham mfa baako no kobo afode sa abre no a Awurade ji Abraham baba ko no na asase no so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na awurade nkoje 13 no ba ko na Abraham de ba ko na awurade koje eno na Abraham try so obedie awurade asem so osoro sori ye na ochichira bofra ne nsa odini di nanim na awurade ho sebe wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye ya fa nyina afa sekai e join na ye de ko ba afode ye no
2: wey.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Ni nyina chi no enum na urade ka kire Abraham say yes afa na ma hu se usuru be me pega wo no wa ye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira wo meshira wo before Abraham be ye almighty Abraham no odi kan fan sohwem ene Christopher wo beble ye mpese ye be fan sohwem sie pese ye din kodi na so sosa ne wa nkurum die yade yade ene ho ko ba bu na wo hwe ni na wo hwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me ma nkwa me pira me chichire so. Hallelujah. Hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 sɛ wante awurade ase a na sɛ wonante wakwan so a wobɛfa gya mpaa nso hwɛ wobɛbu wo na fa mu agya kan asɛm bi wɔ hɔ
2: Exodus chapter 4
3: verse 10 down
2: verse number 10 down
3: trɔne sɛ sɛ
2: ɔ se na Mose ka kyerɛ awurade sɛ mesrɛ wo
3: Awurade. Awurade.
2: Me die. Ɛdi bi si ɛnɛ anan
3: fi bi a
2: ɔne me ko akasae.
3: Ɔne wa ko akasae no.
2: Mano nte. Me kasa
3: mo sie nyaa.
2: Na me tɛkyɛ
3: manso mu odu.
2: Na Awurade ka kyerɛ ne sɛ.
3: Ɛna Awurade sɛ.
2: Hana oyɛ onipa ano.
3: Hwan na oyɛ onipa no?
2: Anaasɛ hwan na oyɛ emum anaa.
3: Hwan na oyɛ emum? Anaa deɛ na so asi.
2: Odihunufo ana onifreni
3: odihunufo ana adeyan
2: onifreni enye mi Awurade
3: enye hwan na yeye
2: Awurade
3: eti se obi ye onifreni obi ye apache obi ye bubuani yale eh obi ba wi ase no ba na se obe edise ebula eye urade sha no adwumo
0: ah no a
3: urade a ogbo obi ma ni gina ho no ono a na ogbo obi ma ni trase obi musa ni koshen Ose, urade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok hwe bidie awurade tumi bɔ wɔ baa bi wohwɛ ne sisi akyi nneɔma ɛgu ne sisi akyi ae sɛ nneteɛ no nyankopɔn de bɔɔ nnipa no anka ɛyɛ aboro so no awurade tetee no akɛseɛ saa nyankopɔn no atumi bɔ wɔ baa bi a wohwɛ ne sisi akyi a ae sɛ nneteɛ no anka ɛyɛ asa no awurade tetee ne nketewa sɛ woananti awurade akwan so na wode woakwan ɛnante wɔ saa awiase wei mu a wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa haf with God all things are possible onyankopɔn ne biribia wɔyɛ no wiase wei mu nyinaa wɔnyɛ mistake ɛnti asetena biala awurade de wobɛtena mu no somu sɛ twe ɛna no obi kɔmu sɛ a yesu sɛ ɔdefrae ni no halleluya John 9 no yɛ nkan hɔ ɛyɛ ne na anaasɛ ɛyɛ n'agya ɛne yesu sɛ ɛnyɛ ne na ɛnyɛ n'agya na mmom sɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim nyam bɛda adie nti ɛduru baabi a awurade tumi de wɔ nnipa bi kɔ nsɔhwɛm na ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ ne ho animnyam halleluya
1: amen
3: yɛ na awurade pɛ sɛ woyɛ bɔni ma abusua ne namfoɔ de obia solity awɔ na wama wapainta halleluya
1: amen
3: na ayɛ animnyam hyɛ ama wɔ no nyankopɔn hɛ awurade ne israelfoɔ de firi misraim ɛkɔ kana no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne adeɛ a wɔn kokokoo mu a nyankopɔn da ne ho adi kyerɛ wɔn wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔn nhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyɛduru baabi a ɔmansukɔm di wɔn na wɔka kyerɛ na moses wɔka kyerɛ mose moses ka kyerɛ israelfoɔ no sɛ mo nyankopɔn bɛma nsuo afiri botan mu aba na israelfoɔ sa ho nyankopɔn bɛnyi wɔyi afiri misrim asase so ame abɛdura me ɛho akyerɛ yɛn na moses de poma no akyerɛ so de abɔ so na nsuo afiri mu ba na israelfoɔ no ahu sɛ saa akɔ a yɛkɔ yi onyankopɔn bi yɛdeɛ di akyi ɛti aduru baabi a awurade de wɔ nnipa kɔ nsɔhwɛm de hyɛ wɔ no no ho animnyam ti asɛm no yie paa ɛduru baabi a awurade de ɔyi ɔwo sɛ wɔ se wɔyi mɔburoni firi sumina so first samuel 2 no yɛkaeɛ no yɛnkae hɔ bio
1: ɔdenatena mapɔma mu
3: hwɛ lamentation 3
1: kwadwom
3: 37 to 39 twerɛ no ka asɛm bi wɔ hɔ kwadwom tirɛmmiɛnsa aduasa nson ɛkɔ no yɛnhwɛ asɛm atwerɛ kronkron ne ka
1: ɔse hwan na ɔka na ɛbɛ mu
3: hwan na ɛka a ɛbɛ mu
1: berɛ a awurade
3: ɛberɛ awurade nhyɛeɛ
1: ɛnyɛ ɔsorosoroni no anom na na musuo ne papa firi
3: ɔsorosoro nyankopɔn no
1: anom
3: nanom ɛna musuo ne papa firi sɛ wate asɛm no ɔsorosoro nyankopɔn no ao nanom mu ɛna musuo ne papa
1: ɛfiri
3: Amos 3:6 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnɛ wɔ nnipa ne twan ne berɛ a yɛde ma wɔ nyankopɔn agyeɛndɛ agyedifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔnnuaba yɛkɔ a ne yɛba ɛkɔ a ne yɛba adeɛ kye no adeɛ sɛn si yɛakyi no akyinakyinakyinakyini anante yɛne berɛ kora a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛdi yie obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne wɔkɔkɔ wura tebea mu oh lord jesus wokae asɛm no a Amos 3:6
1: ɔse anaasɛ ɔhyɛn totorobɛnto
3: wɔhyɛn totorobɛnto ɛwɔ kuro mu a ɔman no ɛmmɔ birim
1: anaasɛ
3: bɔne
1: bi ba kurom
3: bɔne bi ba kurom a
2: enye urade na oma anu
3: ba enye bia urade na mema no ba ya na
2: obisa
3: mehu obi a wakotena ka mu otwa ticket ni wie ye pe ene oja no mobile phone ofi osi from ton ticket ni gina ho e pe ka foforo duru kwa mu no na sa aka na nko wonfo no kwenye accident wo kwa mu
2: ei
3: eso abla na yere eyi phone no na odi ye call no hallelujah ya one sound function bag ni mo ja tu okunyam kene ye pa ema ni kunu ni ja ni ofie ansan won fa kan flashafo akota no so ehia na igire ama na yire abe fa kan foforo no sable na odidi na yira tem
2: ahwe
3: hallelujah
2: amen
3: eriti shekwan a ewurade di joseph fa so ansan wo hira no
2: sure this is bread
3: genesis 39 na verse 7 down no na 5017 no kura na nyetia
2: Genesis chapter 13 verse number 17
3: Genesis is say
2: o say na oka san sem yi ara kire no say akwa hebrew ni a wakofa no
3: fa blas ro kakra na yenko
2: ifan free 13 no
3: ai
2: na oba no hu say oja na taade ewo ni say na free di
3: 57 no blas
2: verse number 7 na eba say echire yi no
3: ene echi no
2: Joseph wura yiri tu nani si no so
3: Joseph
2: wura yiri
3: ni wura yiri no otu nani si Joseph so
2: na o ka say
3: ana o say
2: woni memeda
3: woni memeda
2: na so wampene
3: na so wanya de
2: wampene
3: wampene
2: na o ka tire ni wura ni yiri no say hwe
3: hwe
2: say mi wura anya me
3: mi wura anya me nti
2: onhwe de o wan ni fie
3: aha
2: na o de de o woni na ahye me
3: ahye me nsa
2: obiara enye kese nsa
3: e wo fie ha na den na menya mumu ya kese etisa
2: na onka me bibia je mu na me se ne yire ni wo ntira
3: aha
2: na aden na menye mumu ya kese yi na menye boni mintia onyankopo
3: ti Joseph an try so obeye a chese woni pa ye boni a wonye ntia ni po woye tia wan
2: yankopo
3: onyankopo to asem ne so o si na dabi
2: na oka oka che Joseph sa dada
3: e ya dia no tayo na ekwa enim no kwaso
2: na so Joseph entie se one ne beda
3: sa
2: na ama ne nsa anka no na dakru bi
3: dabi
2: a okɔ edanum se
3: okɔ edanum se
2: okɔye na dwuma
3: okɔye dwuma no
2: na efie hofuo no mu biara eni ho
3: eni ho no
2: yura yire no so
3: na ta no se se Moses Joseph wo de mu ho
2: na ka se
3: o se
2: woni me meda
3: woni me meda
2: na Joseph jana ta
3: na Joseph ja ta de no bi e se ti no
2: je ni fredi
3: na puawu e na oba no de ta de no koye report se Joseph ba be rape no we bua
2: ai o de koye evidence
3: ta de ni ni o hene ni so de Joseph wani na sam kra na twa wu prison
2: ko tu
3: Bebana
2: ai
3: ana wa yele koso dai fine ne betumi akira se
2: hwe
3: ana de de ani bi se mi free prison ho ba no na blantie bi ye friend Joseph ofti e kire dai aso wa yele se ne mo ko fane mla Joseph kire dai na se pen ye pagea ne ni si plan minister
2: ai
3: Joseph dafi ase wo no na na dwe nyina ne se wo ba na ha no
2: ai
3: na wonim se urade de ne fa sa kwan ne so na wahye na nimunyam hallelujah
2: amen
3: Joseph ani ba no nti Joseph sey owonka ye pa o se e bla Genesis 37 ni nuano eto no no Joseph wampa ba se ni nuano mo to no
2: da bi
3: ibi ni nuano mo ta na to the sense sey e bi kura ka sey wo mo fa ntu amlam ni ntu anwanu su ni nku no na Bible say ninu ya panyi ji omu from Shem Genesis 39:1 oho ne koto Joseph ah
2: ton
3: o kai 39:1 ho no kura yemfa nka ho preko Genesis 39 verse 1
2: Genesis chapter 39 verse number
3: ah chronos say
2: now the Joseph come is dream na Pharaoh penny na Pharaoh penny Potiphar a oyɛ ankɔbiafo so penny na
3: aha
2: na oyɛ mizim ni no
3: aha sa
2: Ishmael fo
3: tuazo
2: a ode no ko ho no
3: hallelujah
2: amen
3: ani e to Joseph ana me bua
2: han na urade di Joseph echi
3: na urade yare
2: di Joseph echi
3: Joseph hanum le to no ninu
2: yanum
3: ejebla omoto no no na ekom kesie si Israel man mu afa de na Israel fo aduane hoyeden na o me ya o ma jiso mbeba Misrim aba be pe aduane afri Egypt akọ wo mo bae na nipa o hwe aduane so ewo Egypt ho aye wo mu nua Joseph ɔsi sɛ nuane bi ma wɔn mo na wini ma sɛ ma Joseph kae ɔsi nuane na mede ama mo na mokɔ no monhwɛ yie na obi ebu amfu ne nua sɛ wo na ɔmayɛ tɔn no wo na ɔmayɛ yie ne sɛ yi wo kaa sɛ yɛnku no mokɔ no ma monkɔ nkɛkɛ kasaa mokɔ a monkyea m'agya ma me na onyankopɔn nimdeɛyɛ ɛne deɛ ɛbɛbɛ nti ɛna ɔma a motɔn me sɛ memmra Misrim sɛ ɛbɛyɛ akɔm berɛ yi mu no mɛba bɛyɛ minista wɔ ha na kɔma nku yɛn bible sɛ Joseph kɔfaa ne nuanom nyinaa fiti Israel baa Misrim twɛ asase kɛseɛ ɛduru baabi a awurade yɛ nnoɔma bi a na sɛ woante awurade ase na sɛ wode w'ahoɔden bɛyɛ wode wo nyansan bɛyɛ a bɛkɔ problem mu ɛnti ɛbrɛ a Job kɔɔ nsɔhwɛ mu no Job chapter 2 verse 9 ɛbrɛ a Job kɔɔ nsɔhwɛ mu no yɛnkan asɛm bi wɔ hɔ Job kɔɔ nsɔhwɛ mu no Job chapter 2 verse 9
0: Job chapter 2 verse number 9
3: na yere kan sɛ
0: na ne yere bisa no sɛ
3: ɛna ne yere se
0: woda so kura wo
3: Job
0: deɛ no mu ara
3: woda so kura wo mudeɛ mu
0: domi onyankopɔn ne wu
3: domi awurade
0: ne wu
3: na wu
0: na ɔbua no sɛ
3: ɛna Job se
0: sɛdeɛ ɔma sɛdeɛ mma gyegye ntwie no mu bi kasa na
3: sɛdeɛ mma nkwahyiafoɔ bi kasa no
0: ɛna wokasa yi
3: ɛna wokasa no
0: yagye onyankopɔn ho ade pa
3: magye onyankopɔn ho ade pa
0: na ade bɔne na
3: ɔde bɔne so aba masom
0: yɛn nyinaa mu no
3: wanyinaamuamfa
0: nano anyɛ
3: bɔnesagya wurade wokyɛ sɛ ma Job kaɛ magye onyankopɔn ho ade pa awurade de bɔne so aba a masom ɛna agyedifoɔ a yɛse yɛsom awurade yɛmu dodoɔ sɛn na ɛtumi ka saa asɛm wei yɛmu dodoɔ sɛn Job amfa nhyɛ ba yie
0: nabi
3: Job na ɔwɔ abusua o
0: hwɛ
3: bible kora se n'abusua nyinaa poɔ no mɛboa na kyerɛ sɛ Job na ɔwɔ abusua dɛm nnipa na de no baa wiase nanso ɛberɛ ɔkɔɔ nsɔhwɛ mu no ɔse magye nyankopɔn wo ade pa ɔde bɔne so aba a masom halleluya
0: amen
3: sɛ golit antete israelfoɔ anke david anya kwan a mɛyɛ wɔ hene
0: dabi
3: nti bible no sɛ mompere dea mowɔ so na moma mɔni sɔ dea moanya
0: ɛmunya
3: ɛsyaga awurade nti wokɔ psalm 37 a verse 7 kae wɔ ne yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ psalm 37 verse 7
0: Psalm 37
3: verse 7
0: o say ye come awurade na to obu ase twen no ha wo ho de ne kwan esi ne yie no
3: what asem no ye come awurade
0: ha wo ho
3: na to obu ase ye den
0: twen
3: ho na am de no ye come awurade
0: na to obu ase twen
3: se wa ye boni a ye come awurade odi yi a ye come awurade unim se Psalm 41 awurade se ya otime de yale bo obi ma osan dane yale ne mane san besi ne ye
0: 41
3: hallelujah
0: amen
3: okay a osu sey
0: Psalm 41 verse number 1 down o sey nhyan de odwene mu boni hu urade beje no daboni mu urade betwe no so na wama no nkwa na ohyia no asase so na na ori nyi no ehye na
3: tata vunsa
0: a openun urade be wa wo yade
3: empaso
0: ne yade a wo yare da ho nyina
3: na wo yale ye kura wo yare da ho nyina no
0: be dane no amane
3: urade tumi dane yade no
0: amane si yi
3: ba because I believe ye gie me baby to hospital to financial hospital that time kapre kura ne mo agi akura tu we ba 1 million 2 million 50 Ghana is that girl ready? Ne bi sene mi mobile money. E bi ba hospital na o ba hwa akura na wadi milu. Pan o kese.
0: De apa.
3: Pink milk. Na me ti C2. Hallelujah.
0: Amen.
3: Na me se milu ni bi wi na me di bi yeti. tin ma ho ne chaw pan no me bua me de bom fi se ba na o ma de ba hallelujah
2: amen
3: ti ma fa mo ma me ntumi ni ne mo kwan kon sohwe ma wo nyam kunim difu o eti bible no se ye ko ma urade na to bo ase na twen na onu na obedien
2: obeyu efu atamfo nsa
3: aha
2: urade ba wo wa yade mpaso
3: e urade ba wo wa wa yade mpaso
2: ne yade a wo yare da ho
3: na wo yade akora wo yade da ho no
2: odane no ama ne si yi
3: hallelujah
2: amen
3: enti na Romans chapter 8 verse 28 kai ho Romans chapter 8 verse 28
2: Verse number 28.
3: Should I not say?
2: I say.
3: Mm-hmm.
2: It's if you ask me, I say.
3: Uh-huh.
2: Onyanko pwede na tuyo mu ahontosu.
3: Onyanko pwede na tuyo mu ahontosu. Kwe.
2: Na yeni misa wana wadwe onyanko pwede.
3: Iti, yeni misa.
2: Wana
3: wadwe uradeno.
2: Adieni na di buwa won.
3: Adieni na di buwa won.
2: Mani vye won yi.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Wana wadwe uradeno. Adieni na di buwa won.
2: Mani vye won yi.
3: Ne, sasu ye di ade. Adieni na papo, bonio. Eti fase no, na penti konsofo won numbi. Na omoto ni se, ose, enu oma, eye sisi.
2: Ni nefri.
3: Ni nye nefri, e urazi ho. Ase da fodye, ese, won fa. Fase no, sana na nyumni ti yo. Ɛno ɔma ɛyɛ sisi ne nyina fɛ ɔwɔ sɛ ɛnɛ no ɛno ɔma ɛyɛ sisi ne nyina fɛ Awurade hɔ no ɔwɔ sɛ ɛnɛ yɛyi ne nyina firi hɔ
2: yɛasesa no
3: ɛne yɛyɛ no ɛno ɔma ɛyɛ nhyira
2: ɛyɛ nhyira
3: ɛtiɛtiɛsɛ ɔdɛm a obi apɛ blessing ɔsi hɔ a wɔgye Awurade die no hallelujah ɛti wokɔ James 1 12 a transam ne kansem bi James 1:12
2: James 1:12
3: aha
2: ti fi asem say
3: ene be bia full life na to
2: ne eso aba
3: aha
2: verse 12 no
3: aha
2: isiane oni pa
3: James 1:12 e siren ka ni pa
2: oto ne bo ase won sohwem
3: oto ne bo ase won sohwem
2: na ose onye
3: na
2: ose onye mfimu
3: na ofirimu fia
2: Ofumufia
3: totrotwa
2: obenya nko
3: obenya dia
2: urade
3: tindie abotire do nshiranka nipa woto ne bo ase won sohwem da ofumufi totrotwa obenya nko nimdie abotire pensem ya abeya ganafo wekiken sister ya yesi police vo ahwe no bangi police ni bi ahwe no bangi sister 6 months you musumisia ana odia tususu anya 2.5 ye kan yafo mu ahiafo pa ahwe obeto so ba miensa na amienu
2: tontofi
3: fi se otie ni nsem na ni interview na kire se 2.5 no kra ne ko wi ase na ohwehwe atira kwan biu na ohwehwe se omo be ma no 200 ye fa se 25 cedis na kwade akoto sala la ke kra ma ne nana ekura no no na onya eno wo yawo hallelujah
2: amen
3: ezo ya Police ni ni bone so trobe 5 bia. Ye bu ne furu mu so be 10. Ni ye bu ne tikwachi be 3 ukakreti boma. Bro oji ye nyina 24 no. And then wanya 123 million.
2: Hey.
3: Oba no. Akra MP we fra meboa 5 million. Meboa 2 million. Despite nim nyina boa boa bi. Wo mu keke sika no ebo mu no. Sister na ye bo no no wanya 123
2: million
3: asotro no waje ye no wanya mu 123 million
2: salvation j3
3: hallelujah
2: amen
3: ye ye ni interview wa kra me na me peace fm na me tie ombu sha sister say police no ye nden ya so enya hwe di onyankopon be ye bia ye nti ono de odi police ni ne boni che no wa ye ade pa urade nhira no Police ni na ntene ne nsa ye die. Na so won kwan ya urade afa so. E die hira no, amena benya 123 million. Sa sika we ye de se nsa ma obeti ato. Because wan so da ye se obenye sika hwe kwan ya. A fa so a. Ni saka 123 million.
2: Pray.
3: Uti an interview a, o se ba bi kura wo ti no. Ye tu no ne bosoma mi esa kura so a ye tu no
2: tu no
3: hwɛ kwan a Awurade de afa so anya 123 yɛyɛ ne interview na sɛ ɔkae ne sɛ polisi ne ne deɛ ɔde ne mfomsoɔ ne ne bɔne nyinaa ade kyɛ no yɛmfa aseda ma Awurade m'ani agye sister no yie paa Awurade nim kwan a ɔfa so a ɔhyira nim paa Yeah, so miso na kantu mwa wina se okwe kakraka. So miso kwa bangu wako yeze. So miso inye wananke purisi nibi ya mbwone fulum. Reja, ama mfuwa vese yedi kakrabe brenwa. Tye, na tye ni yepa. Uradi wakoya ufaswa, oyeni nwome nyila. Ya mbwone fulum 11. Nenim 8. Your born the quality 4, Chinienso 6, Makai in Indiana, any 2 year now on the back on, now bro back on the Indian Canada. Is your girl ready?
1: Amen.
3: Bros to Macumacumacumi, Cocrete, and Mienya bed 27 to 26 bros. 123 million.
1: 3 million.
3: Pay now per day. With God, all things are possible. Awurade, enya wakwan ne nakwan. Owo ni ekwan ofa so, edi sira obi a wi ase. To bu ase ma wi ase.
4: Asama me no mi yo ne yebefa ne nanu me ne yehia. Yato asempa ne di se.

0: Amen. Ɔse na Abraham sara ngo ma no. Na ɔwɔ afena bi a ɔyɛ Misraim ni.
1: Ɔwɔ afena bi
0: a ɔyɛ Misraim ni.
1: Ɛne yɛ bɛka sɛ maid. Na ɔfiri Misraim.
0: A ni din ni Hagar.
1: Ni din ni Hagar.
0: Na sara ka kyerɛ Abraham sɛ.
1: Sara ka kyerɛ Abraham sɛ.
0: Kɛ Awurade asi ma wo ho kwan.
1: Awurade asi ma wo ho kwan.
0: Enti kɔma afena nkyɛn.
1: Kɔma afena nkyɛn.
0: Ebia menya ne ho ma.
1: Ebia menya ne ho ma.
0: Na Abraham tie sara.
1: Na Abraham tie sara.
0: Na Abraham tena Kana sase so firi hyia du no.
1: Aha.
0: Abraham yere sara fa na afena a oyɛ Misraim ni no. De ne ma ne kunu Abraham awadeɛ. Na ɔkɔ Hagar ho. Na wanyinsan ye. Na ohu sɛ wanyinsan no.
1: Na ohu sɛ wanyinsan.
0: Obu na wura no animtia.
1: Yes.
0: Na Sarah ka kyerɛ Abraham sɛ. Amen.
1: Tinyinsan ne bae no susu sɛ ɔne sɛ la.
0: Ah, ɔne ne yɛpɛ, ɔne ne wura ne yɛpɛ.
1: Sana blantie bi firi kuraase abɛtena hɔ ma. Onya 20 million account mu.
0: Ɔne
1: me sɛ ɔne ne bra, ne bra yɛ.
0: Ah, onya handan ponie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ɛne ne bra sue aduane kura, ne bra yɛ sue aduane a. Ɔmpɛ sɛ ɔbɛwo.
0: Ɛn.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Si no ma na sɛ ne bra yiri yi ne bra shirt bi enu be guma no watwo.
0: Wo bɛka sasa onsi.
1: Ti ni ye pa. Bebi awurade ne wa hye no bra ho ase na hye ho.
0: Sa.
1: Na bebi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na wo fɔ so so obepia.
0: Mm.
1: Waso bɛ hye.
0: Waso bɛ hye rɔ.
1: Ye wo nkɔfo a awurade de wo ma hye bebi wo ma mlɔ mo ho ase ahye ho a. Hallelujah.
0: Amen.
1: Tembia meta me kan me kyerɛ wo sɛ. Ufiri bebi a. Ɔ sɛ bebi a wa firi no ufiri kɔ wanim.
0: Sa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: What we say, we free ho. Ama. Baby ana wo no. Wo koye no, wantimi an consonance ni baby ana wo no a. I just wo move wrong place.
0: Aye. Wrong movement na why and mistake is here pa.
1: Because bi an kopon wo nhira ni pa e mechiri.
0: Da bi odo ko ani mu straight.
1: Je ni pa ko ani mu.
0: Aye.
1: Nshanke wura.
0: Amen.
1: Ti asem ni ye.
0: Pas.
1: Na blo ho ase.
0: Sa.
1: Ba wura ebre ni du na se wurade na yi wu firi ho a. Ubo wo se ba bi a wo be firi ho a wo be san kɔ no. Wo be kɔ wani masene aka ne ba bi a na wo.
0: Na wo no sanity.
1: Nsha ga wurade.
0: Amen. Ɔse na wo hu se wanyinsan no.
1: Wo hu se wanyinsan.
0: Obu na wura na nimtia.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ena mlantia ne maba wo bi firi se wanya wo ho.
0: Ai.
1: Eti sese die wawie
0: sa
1: umuni pa bia
0: mm
1: ti asase no na ebre ba sa no
0: ose na sala ka kire Abraham se
1: na sala ka kire Abraham
0: asamboni na wadi
1: asamboni na wadi ni
0: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyinsan ni nti obu ni nti a awade mu me ni hu ntem aten
1: sa
0: ana Abraham ka kire sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se die eye wani suo
1: sa
0: Na sala brɛ no ase.
1: Na sala yɛ dia.
0: Wo brɛ no ase. Na odwane firi ne nkyɛn.
1: Ana odwane firi ne nkyɛn.
0: Na Awurade bɔfo hunu nsuo no ani wa mu.
1: Ofiri hɔ a ɔkɔ yɛ no.
0: Awurade bɔfo no hunu. Nsuo ani wa bi hu asrɛ so. So ɔkwan so nsuo ani wa bi hu. Na ɔka kyerɛ Hagar sala afena no.
1: Sala afena sɛ.
0: Wo firi hɛ na wo rekɔ yi.
1: Hɛ na wo kɔ yi.
0: Ɔse. Me firi me wura sala anim na me redwane.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Me firi me wura sala anim.
0: Ana me redwane.
1: I just were moving wrong that wrong place.
0: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
1: O so ko ye no na duane kra ho de wo sere no.
0: Sanity e, nsuo ponya bi na wanom.
1: Nsuo ho den.
0: Mhm.
1: Eti na ebra Yakobon de be yi na firi ho no.
0: Na tam ne nsuo ye. O pre ne ho.
1: Na so o de ahom aso o de ahante ni dweye.
0: Sa.
1: Wo ye se urade de ho, urade be ma ho akire wo.
0: Sa.
1: Je ni ye pa. Ablantia wo de sabo wo bra wo se waso aye
0: shi. Mhm. Ti se wo twi kra ma.
1: Me se se urade yi wo firi baabi de wo kɔ baabi a. Wo kɔ soro sina ka ne baabi a na wo wo.
0: Sanity e.
1: Urade yi shire ni pa nkɔ fo mo.
0: Ndabi.
1: Ti baabi a wo firi kɔ ye no. Baabi a wo firi a wo kɔ ye no. Se wo wo se hɔ no, de na wo wo dada no. Na hɔ e destiny baabi a. Wo wo ene ya.
0: And there were wrong movement.
1: Na wo se why a big mistake.
0: Sanity e.
1: Ese se baabi a ofiri kɔ ye no ɛhɔ ɛ destiny ka ne baabi a na wo wo no ɛno na firi awurade
0: ah
1: awurade amfa nipa bi a nhyɛ nipa bi asese nipa no nya akoa nsɔm ne saa kɔfem
0: sɛ dabi
1: nipa no bɛwu afiri
0: wo brɛ so bɛyi wo afiri hɔ
1: ɛduru bere bi a awurade yi nipa bi ɔse ɔma mɔ buroni so ɛfiri mfuturum nhyɛ ka awurade
0: amen
1: na oyi

0: Genesis
1: chapter Joseph a bread of was swimming. A didn't go to Fiasin and so
0: I'm Pabo Cosuginemo.
1: The one
0: sanity
1: Genesis chapter 39.
0: Verse number 1. Or say Joseph ni Potiphar. Now Joseph call Mizrim. Na Pharaoh piani Potiphar aw ye ankobia so panyi aw ye Mizrim. Turn Ishmael for ah what Ishmael for what in the call.
1: Aha.
0: Honun sam. Na wadi di Joseph achi. Na ye bali ma ah na ne ho ose ade. Na otena ni wura Mizrim ni ni fie.
1: Otena ni wura ni Mizrim.
0: Na ni wura ni hu se wadi di na chi.
1: Awurade ya de.
0: Di na chi.
1: Di na chi lo.
0: Na awurade ma ne ye de o ye nyina.
1: Aha.
0: Ye ye na basa so no.
1: Aha.
0: Odi Joseph
1: Etie we nipa bi wo ho a wo ne ne tia.
0: Awurade ma ho nya wo ye nyina ye ye.
1: Wo ye nyira. Hallelujah.
0: Amen.
1: Etie sɛ na me nipa bi nsu so a kyena ye beka ho ahyem wo ho. Kyena ye beba ho. Hallelujah.
0: Amen.
1: Awurade ya dom no bie kwa man ya. Ne ya behwe nipa bi a. Wo nsu nipa bi ti wo nkyɛ ne kwan a wo mo de sɛ nipa de pa so.
0: Sa.
1: Mi sɛ ke Awurade.
0: Amen. Ephesians
1: 6, verse 5 to 8.

0: verse 5 to 12 Bible ne kan sem bi kire wo so say
1: yen ka da fede fesam
0: ba si nti ye betra yen ka da fede fesam da
1: se da mu amunim
0: se da munim no
1: yen fa sem biala
0: yen fa sem bia so enya ne bran katasuo
1: onyankopon dance
0: ni onyankopon ere ya dance fo ye betra ye kenyankopon sem because Bible say obi enyankopon asoma no
1: ne
0: kenyankopon sem ko Bible say kom she betwam adiye betwam adiye bako beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 Bible ne ka sem
1: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so abrabo nyina so na okai word na wo say
1: Kristo asem no
0: itimo ma Kristo asem no
1: entra mu bebre
0: asem ne de say
1: papa bi
0: ma Kristo asem no
1: entra mu bebre
0: entra mu bebre ene so de ene yahwehwe
1: sika
0: ene nipa edi ewurade achi ni nyina wo ye edi ewurade achi na kwa ese ye ko hwe esebrim
1: mawale mi
0: ene wo mo so wo ye ewurade adwuma ne so wo mo so omusa yesa wo mo so blama menyama wo ye ye ko hwehwe blama menyama wo ene ewurade adwuma no ye ye no wonyae saketu saketu ene paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul kasembo ho tie ye betra
1: ka de fede fesam da
0: ye nka de fede fesam da se de munim
1: ye fa se be ye nbi nkata so
0: ye fa asem bia so enye eni bra nkata so
1: ko na sini
0: ye ko pon ne awa witness
1: en se ye hwe ni pe
0: ni
1: munyam
0: ye hwe ni pe ni munyam o
1: en fi mun chai
0: ene u bia radio na uti yakopo asem a
2: untu po dance
0: awurade yesu se quotation ba kokora so fo ni nyi ena ye ntie de esi asolvie
2: obaye no
0: ye ntie de esi cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena dansidie adansidie ena ya tue boasinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena yedi wo mu di adanse wo radio so ena urade adjumba no ye ye no dia yankasa ye pe
1: akia ye ho kwan se
0: ak Pablo se Paul se akia wo ho kwan se
1: ye ho kase sam
0: hallelujah
1: kasoma fo
0: asemble de se wo se anke ye wo ho kwan se
1: ye ho kan sesam
0: ye ye ho kan sesam
1: Jesus asoma fo
0: se Kristo asoma fo
1: na se ye brabre ye ho ase
0: na se ye di ade
1: ye brabre ye ho ase o mu
2: asemble de
0: ye brabre ye ho ase ene wo sha sofo bi juma wo mu dia ye ti radio so wetu mane wei
2: we do ya
0: wetu mane wei
2: oh
0: where to many way yes na was it twafo so mo mpa imagine my former bet wo no kesa wo se se de workers no wa fa wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu be sane abey sa word na film me na ka kero e fi se de e ko so se se no ni pa ni be bra ko jiji nuro so fo to me ka se wo ba me nche abey gina se kan so be gina ya waso osi ye bre ye ho ase osi ye ye ho kwan se amen na nipa bi kono
2: so besu mewrade
0: na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne ka sem bi she ho se Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
1: muni wi ase han
0: tieni ye pa bible ne ka sem bi she ho bi me as chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16
1: muna na zizu enchene
0: tie ake yesu kura ka se ye ni asase no so enkyene
1: asante da yila
0: na eso se enkyene no ne da yila
1: no do be sha enkyene
0: ade ade be sha enkyene
1: na ma hwe bio
0: anya hwe bio
1: hwe gu
0: se hwe gu
1: ne pati tia so
0: ne pati tia so
1: muni wiase han
0: muni wiase han
1: kura da be people so no
0: kura da be for so
1: e tumi hunta
0: hunta
1: ozo kane a
0: wo sa kane a
1: ese kodo
0: ese kodo wase
1: ozi kane a duaso
0: na mo odi sika ne duaso
1: se mo
0: na
1: o da
0: na na ma ni pa nyina
1: sa na mo kane a nsrei
0: sala na mo ma let your light shine
1: before men mom kan yan she nipa yinani
0: ena we the way ya asofo akuta bible ebihebu
1: no homo ni your pa no
0: na wo homo ni ye pa
1: wo se moja wo suru ni munyam
0: isaka urade din
2: amen
1: so don ni ye papa di
0: isaka urade ena we wo mo bu pichi pichi abontini obeko no obi akwahyehye
2: video
0: video oh
2: sahai media
0: chelio na wo keke yakopa so nyu aso keke yakopa so
2: ko ko be refresh
0: na se wo kona so odi akwahyehye video oh munya dwen kro na mo fa o speakers no kro afa ka ho
2: en pretty
0: na asem ne kro anko akiri
2: no bi anti
0: na mo wi akakra urade de mama mo no mo che
2: akọ
0: na we sim bidam di kan bai
2: ma se me
0: we sim bidam di kan bai
2: kun tamai bai
1: me magina 5 years
0: e wo mo

0: Hallelujah.
1: Amen.
2: Menye ye ya megame.
0: Ah menye ye.
1: Me wo ya me hwe.
0: Tiaso ye ya me hwe.
2: Aso le megai.
0: Omun nim she Christianity no, e determination no.
2: Osu munipa.
0: Nim she osu munipa.
2: Mm.
0: Safo no.
2: Mm.
0: Psalm 20 verse 7 to 8 say.
2: Psalm 20 verse 7
0: to 8 say.
2: Ebi nuka vo ntiasia na.
0: Aha.
2: Ebi nuka vo apon ko.
0: Aha tuaso.
2: Na ye ndie.
0: Ye ndie.
2: E kan fo Awurade.
0: Ye kan fo Awurade.
2: E nyago po odi no.
0: Nyago po odi.
2: Obu wudie due so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se safo no. Omu bubu due due aso.
2: Hwe ase.
0: Ahwe hwe ase.
2: Na ye ndie.
0: Na ye ndie.
2: Aso no kire bi gyira ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Omu nyato mfo no. Omu bubu due due aso.
2: Omu subu nipa.
0: Ahwe hwe ase.
2: Yes.
0: Na wɔn a wɔn yɛ Awurade bɔ ne mpu ne mpu ne deɛ
2: sɔre kyerɛ bɛn
0: wɔn sɔre gyina wɔn nan so
2: kyerɛ bɛn
0: gyeniɛ pa wɔn a wɔn yɛ Awurade bɔ mpu ne mpu no sɔre gyina wɔn nan so kyerɛ bɛn gyeniɛ according to Jeremiah chapter 20 verse 11 Bible ne ka asɛm bi wɔ hɔ
2: odiyifoɔ Jeremia
0: ɛtirɛ duo no
2: Chebudu ba kuno.
0: Ah, wase se.
2: Na wadi jema chiso dombali ma.
0: Wadi jema chitisha dombali ma.
2: Nuhuye hu.
0: Nuhuye hu.
2: Anu timatifu wa mwenye fiasi.
0: Anu timatifu wa mwenye fiasi.
2: Mwenye fiasi. Na wun tumi.
0: Na wun yadi yae.
1: Wun tumi.
0: Timi. Chema yabidi.
2: Chema wun tumi.
0: Nishake uradi.
2: Amen.
0: Wase uradi jema chitisha diade.
2: Dombali ma. Anu huye hu.
0: Uradi neni wane masu. Abua kukukura mpo ya abuani. Ono kura nani wane maso. No nyankupo wade ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasia uradi jina mechiti sa dombelema. Nihunye huu. Na Psalm 21 verse 11 ne kase.
2: Psalm 21 verse 11.
0: Ahababu sisi.
2: So obo wahupo mbani.
0: Nche uradi si. Se wamu bo wahupo mbani.
2: No usubo ni bi huwa.
0: No wamu susubo ni huwa.
2: Oltu minyo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: What's your seven ye? Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bo mpu ni mpu wo ye awurade ba na wo ji awurade di
2: obo ho te bonu
0: sawo awurade ni wani da so awurade ni ubi bia wo nkwaje wo chem ni wo nyankopon a bible sawo di pa da se ni betra se abon ho po
2: boni
0: abo po boni
2: su po boni
0: na se su po boni
2: wo tumi nyo
0: wo tumi nya ni ade nyo ade ade se na wo tumi nya e fi sawo awurade gina wo chi
2: se dombelema
0: hu aje se wa nya ni
2: yes
0: Bible ni so Bibiala John chapter 5. First John chapter 5 verse 2 to 5 no. Okay say.
2: Yo ye honi nguma edi kan.
0: Ah to aso what say?
2: Didie mutumi na dance die.
0: Didie mutumi
2: na dance
0: die. Na
2: dance die.
0: Tie bi o. Oji asempa ni dia.
2: Na dance bi di wachi.
0: Na dance ya dia
2: di wachi.
0: Ufosu wetaisho na dance ya de
1: nya wechi
0: ufosu ro rani panu
2: bunya dance
0: so na taade nwa
2: bunya dance
0: it was jidie mu tumi
2: ani e na dance
0: da ukaya sam na
2: obi oji se yesu kristo ni obi oji se yesu ni kristo no
0: obi ala wa jidie se yesu ni kristo
2: yakopon na wo no
0: hallelujah
1: amen
0: twas way
2: se ye do nyankopon
0: nti ye do nyankopon
2: yidi na xade aso
0: yidi na xade aso
2: a yidi hunu se
0: yidi hunu se
2: de nyankopon ma
0: ye urade ma
2: yidi nyankopon do no
0: we ni nyankopon do
2: se yidi na xade aso
0: yidi na xade aso
2: na xade na nyade
0: na xade na so nyade
2: ifise yidi na nyankopon wo ye no
0: bi ala nyankopon wo no no
2: adi wi asusu kunim
0: adi wi asusu de ade
2: kunim
0: ati asem no obi ala nyankopon wo no no
2: wodi wi asusu kunim
0: wodi wi asusu de ade
1: kunim
0: hwesa akroma na miwi mu a
2: aha
0: na opa akukoba akye no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya se
2: aha
0: akroba ntumi nyade
2: enche no
0: hey de otwe no ho no
2: ah oche ne krache
0: hallelujah eti na nkrofo a wo mene gidie wa urade mu no ebribia no
2: frama boya
0: ya kwai mframa no bonsam ho ya tisa akroma akoko a ba wa yi no ho afri ne maame atabo ya
1: se odi bambo bia
0: oni bambo bia akroma na tofu na wade ne ko
2: ka
0: etu obi a wani awurade a mompu ni mpu anya awurade ani a nshaka awurade
2: amen
0: no wati no ho fra atabai na se
2: ha
0: akroma jefu
2: na ohoro ko
0: na ede ne ko eti bible so obi ala wo ka to ho na
2: evi se bibiala
0: bibiala nyankopon wo no no
2: diwe asu kunim
0: wadi wi asu so de ai
2: nkunim
0: etu ase me makuma ma munsuro first John chapter 4 verse 4 ne fise
2: wose amankuma
0: amankuma
2: mufiri nyankopon
0: mufiri nyankopon
2: na madu asu kunim
0: wadi wo so de ade
2: nkunim
0: nkunim

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: What do you want soon to name?
1: Amen.
0: It is John 16:33. Bible on the cancer bureau. On a voir, on se met au radé. Mais ni me dit, il y a un homme au radé, non.
2: On se met pas.
0: Mais ni me dit, il y a un homme au radé, non. Un radé, c'est un homme au radé, non. Mais où ça, il y a aussi un homme au radé, ni tu meni na wode no mi wo se de osi ati asia fa awurade aka bai no se de osi shasia no mi nim bia na watwe wo apie shewo ni kristo bagbo mpu ni mpu a John 16:33 say
2: John 16:33
0: ah was
2: say na makama chemo
0: osi wei no
2: na makama chemo
0: na makama chemo
2: na manya mi mu asumdwe
0: na manya mi mu asumdwe
2: mu be yen yam yase
0: de mu be yen yam o
2: na somo mbonto mu ya
0: na somo ma mbonto mu ya
2: ma divya sunko
0: ni sama ade ade
1: divya sunko ni
0: eti obi biala wo sha urade ataba ya se no
2: wadi nko
0: ye nko ni difo safo ni ni abobo
2: dabi
0: safo no nye ya dwene se de ye dwene ya wie
2: nda so asa
0: ya pim sha wo twon ho flata ban na se a Babo no bia wani awurade bom puni mpu bia no
2: odinkuni
0: se no ho din se se me fo so na me so na ta die mu mpa
2: no meto me
0: okra de wonya ntua na mo mpu
2: ye
0: ele wa so awurade ata
2: ni osi da ben
0: awurade ompu ne ma
2: odai
0: ne ba
2: the
0: whole scriptures David se me ni afi me hu abofra e me ya abofra ma ye panyini ma hwehwem me hu wote ne ni ya
2: pa no
0: hallelujah me hu wote ne ni ya wa pa wo no
2: anase da se fo se sanye
0: because bible say urade ani wate ne fo so na oji won
2: uti o sufre so
0: hallelujah
1: amen
0: o say urade ani wa ate ne fo so na oji won eti se wo anopai u benye jidie wo abra bom say wo won pemi na mo uwa urade bi wo wani eti se se wo fo so na wo de wo sa akese nyakopon na ataade a wo bo hu se o nyakopon bu otumi a o ya de nyina
2: yes
1: amen
0: ye ni daso wo se
2: yes
0: urade se obiela urade awo no no
2: odi nkonim
0: wodi wiase so nkonim fi se de wo ti ni mu no
2: fiche ni wo
0: so se de wo wiase ye ni daso wo yi fatu wadinu se ebla ubla nyina o hauni nyina amadie ni nyina no ataade ne unya ngede ade
1: nsumu nini mumpu nimpu
0: dia waduro no dia waduro no bebia wako waduro no akeka kire bi na wosa so ataade nu
2: wodu bo hyeno
0: eninti ensai wachi ano humachi a wuchi emi bra ya yo kwana bla oh edrada branda wukwiada ya wada busumu ya wiye